0: God morgen og god fredag. Du får snart flere høydepunkter fra morgenklubben med Lovende Co her på Radio Norge, men først litt trafikk.
1: Trafikkoppdatering.
2: Vi har ikke fått meldinger om noen ulykker eller andre hendelser I trafikken akkurat nå. Kjør forsiktig og ha en fin tur.
3: Besök din närmaste Skåsen-butik och få Electrolux uppvaskmaskin med stor kapacitet och dörr som öppnar sig automatiskt under torkning till under halvpris. Nå kun 3999. Skåsen, välkommen till enkelt.
4: Tänk dig att ett par skickliga gummistövlar hjälper lite. Ifs husförsäkring hjälper mycket.
5: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.

0: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
1: Nei, I kveld skal det bli godt å munke litt under middagen. Ta deg en munk fra Munkholm. Forfriskende fri. Besök din närmaste Skåsen butik och få knallpris på Nilfisk stövsuger med 8 meter arbetsradius. Nå till kun 899. Spar hele 1300 kronor. Liten stövsuger, hög kvalitet. Skåsen, välkommen till enkelt.
2: Sommaren är bättre med meny och den uken får du bland annat 400 gram färsk karbonadedeig till 74,90, 81,5 liter Cola Zero till 119 kronor, norska jordbär till 49,90 per kurv och I hela sommar får du stora frosna räkor till 129 kronor. Kilon, både I butikk og levert hjem. Med ny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
4: Det var enkelt.
3: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
5: Buts! Buts!
6: Hva folk butser på her, da?
5: Nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
6: Hæ? Har du ikke smørt seg? Det blir rett, ass! Boots! Dommer! Dommer! Boots!
7: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
6: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså.

0: Besök din närmaste Skåsen-butik och få knallpris på Nilfisk stövsuger med 8 meter arbetsradius. Nå till kun 899. Spar hela 1300 kronor. Liten stövsuger, hög kvalitet. Skåsen. Välkommen till enkelt.
1: Sommaren är bättre med meny och den uken får du bland annat 400 gram färsk karbonadedeig till 74,90, 81,5 liter Cola Zero till 119 kronor, norska jordbär till 49,90 per kurv och i hela sommar får du stora frosna räkor till 129 kronor kilon både i butik och levererat hem. Meny, spiser du bättre, lever du bättre.
2: Med oss har vi Jonas, du är snickare.
3: Ja.
2: Och du blev lei av att verktyget blev stjålet från firmabilen, så nu har du löst problemet.
3: Ja, det visste jag att fugleskrämsler inte bara skrämmer iväg fuglar, men tjuver också.
2: Ett tjuvskrämsel, den är ny. Dagens hjälp är lite presenteras av If, som hjälper mycket.
4: Ursäkta? Men hur funkar elbilladdning här i Danmark?
5: Det är bara här på klä. Det här kan bara bara klä på laddbrickningen, chat. Och så tar du bara det här bricken och det är överhuvudtaget inte något problem.
6: Laddappen Elton funkar i hela Norden, så slipper du bry lokalbefolkningen.
7: Elton!
6: Enkel elbilladdning som bara funkar.
8: Vad är folk bytse på här?
9: Är nummer 8 de kan på inte smurt sig med solkräm?
8: Hä? Har du inte smurt sig? Det blir rätt oss. Dammer! Dammer!
9: De kan på.
10: Undgå att det blir rött med nyttig solkräm från Boots apotek. Svanemärket, allergivänlig och lätt på huden. Köp nyttig solkräm till fast lav pris hos Boots apotek.
11: Jeg heter Ida og banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje er det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
12: Det ble jo en ganske liten frokost.
13: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. 2 vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
12: Men det er jo bare et par timer til lunsj.
13: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
12: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
13: Uansett hva du har lyst på, er maten klar.

0: og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
1: Besök din närmaste Skåsen-butikk och få knallpris på Nilfisk stövsuger med 8 meter arbetsradius. Nå till kun 899. Spar hele 1300 kroner. Liten stövsuger, hög kvalitet. Skåsen, välkommen till enkelt.